mefafrewo etimme na mefafrewo nana wo hu ya mi nwanwa nana wo hu ya mi hu eti nane brebro nane brebro nane brebro nane brebro nane brebro yama usu o kwa kwa